0: dai kin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai sentiment da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ka inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
0: har da lafiya mai